Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Anlamadığınızlar Türkiyə Avaz Radiosunun Uyğurca anlaşı. Bugün 2026-cı il 1-ci iyul çarşənbə. Hazır Ankara vaxtı düşdünkən 1, Ürümçi vaxtı düşdünkən 4. Hörmətli radio dinləyicilər. Anlaşılarımızda hər günə Ankara vaxtı 1-dən 2-yə keçə, Ürümçi vaxtı düşdünkən 4-dən 5-yə keçə bolğan aralıqda Türk saat 3-ə, Türk saat 4 aşmını həmin aldırı və radiomuzun internet səhifələri www.trtuygur.com, www.trtuygurca.com və ya ki www.trt.net.tr/uygur adreslərində bivasitə anlayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6'ya geçe, Ürümçi vakti etigen 8'den 9'a geç bulan aralıkta kısık dolgun 9465 kilogramda süni hamra ve internet arkalık anıgılı bulundu. Bugünkü anlatışımızda haberler, Gazze, açlık, şirki, gayret, irade ve insaniyet, radyomuz üçün tayarlanan məxsus programı ve müzik tamaşa dünyası katarlıq programlarımız var bulup, aldığımız gibi bir saat boyunca sizlerle birlikte olmalısınız.

Hörmətli radioanlıqçılar, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısqıca məzmunları təvəndikcə. Amerika müavin prezidenti J.D. Vance İranın Doha söhbətlərini inkar qılışını Parisçə söhbət taktikisi deyə atadı. Hamas vəkilləri ümumi ki, Qəzə gelişimini icra qılış söhbəti üçün Qahirəyə gedib bardı. Qəzədə İsrailin hava hücumunda 3 pələsilli cinədən ayrıldı. Pakistan Çinab dəryası iqiminin azayqallığı tüpəylidən Hindistanı suni quralğa aylandırmasına toğrusu da qaxlandırdı. Türkiyə istihbarat idarəsinin başlığı Ənqarədə Mesir istihbarat idarəsinin başlığı bilən görüşdü. Amerika bilən İran otursudiki 6 milyard dollarlıq mal mülk söhbəti qaytı başlandı. Əmrə dixtanlar xəbərlərimizin təfsil məzmanlarda bolsun. Amerika müavin prezidenti J.D. Vance İranın Doha'da danışıvatqan söhbətlərini aşkarı inkar qılışını Parisya söhbət taktikisi deyə atadı. O, Washington bilən Tehran otursuda texnikilik müzakirələrdən ötküzülüvatqanlığını cəzimləşdirdi. O, çarşamba günü planlanğan texnikilik söhbətlərinin hazırkı gelişimini ilgiri sürüş terçalıqının bir qismi sübətədə danışıdıqalıqını etdi. O, Tehran'ın aşkarı bayanatlarını qızıqarlıq həm kişini bizar qılıdığan Parsi söhbət taktikisi deyib təsvirləb, İran əməldarlarının texnikilik müzakirələrini itiraf qılıb durub, teşliq söhbətlərini inkar qılıbatqalıqını bildirdi. Hamasdan bildirişə, bir vəkillər ümumi ki, Misir əməldarları və vasitçilər bilən Qəzə uruş toxtatış gelişimini icra qılış məsələsi də Qahirədə söhbət ötküzüldü. Siyasi məsləhətçi Tahir Əl-Nununun etişçə, gün tərtib İsrailiyanın Qəzədə künsiri küçüyü batqan xilaplıq qılmışlarını, kündülük qırğınçılıq və suiqəst cinayətlərinə toxtışqa mərkəzləşirək. Yəni, qoşumça qılınışçə, məzgul qrupa insanpərvərlik yardımları və doktorxana, navayxana, həm də ulu əsləhələrini remont qılışqa kərəkli qayta quruş materiallarından kirişi üçün kapalət tələb qılıdı ikən. Səhiyyə mənbələrindən xəbər qılışçə, İsrailiyanın uruş toxtatış gelişmiga xilaflıq qılıb ilib barğan ən iyi hava hücumlarda Qəzədə bir bala bulub cəmi 3 pələsilik cinədən ayrılğan 19 kişi yaralanğan. Qəzə Səhiyyə Ministerliyinin sanlıq məlumatına qarğanda 2025-ci ilə öktəbirdən bu yan İsrailiyanın uruş toxtatışqa xilaflıq qılış hərəkətlərdə 1053 pələsilik cinədən ayrılğan 3406 kişi yaralanğan. Pakistan hökuməti Hindistanın İndus dəryası şərtnaməsi boyunca Pakistanğa təkişlik bolğan su ülüşüdən məhrum qaldırışqa urunışının suni quralğa aylandırışqa barabar ikənligini, bunun rayon teşliqi və bixətərliki üçün əğir aqibətlərini kətirib çıxırdığalıqına qaxlandırdı. Tashqi ishlar ministri Isaq Dar və başqa əməldarlar yadro quralığı ige bu iki qoşna dövlət arasidiki Indus dərya sistemisini başqurduğan 1960-cı ili Dünya Bankasının vasitçılığı da imzalanğan şartnama haqqıdiki xalqaralıq yığında bu sözlərini qıldı. Türkiye İstihbarat İdarisinin başlığı İbrahim Kalın Ankara'da Mısır İstihbarat İdarisinin başlığı Hasan Reşat bilen görüştü. Bir xəterlik mənbələrindən xəbərgə qarağanda, görüşüşdə iki tərəb İsrailiyanın uruş toxtatışı xilab qılmışları künsiri köpüyü batqan bir payıqda, Qəzzə uruş toxtatış gelişiminin ikinci basxuşuna müzakirə qılğan. İki tərəb İsrailiyanın uruş toxtatışqa yerimi köp xilab ərkətlərinin aldın eləş üçün özərə maslaşış və həmkarlıqdan küşətiş fikir birlikəgi kəlgən.

0: Alamat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: İran tərəfindən verilgən bayanatda kəmdigəndə 6 milyard dollar qiymətindəki İran mal mülklərinə qoyub verişkə qarta Amerika bilən İran əməldarları oturuşuqa vasitəlik söhbətlərinin çarşənbə günü Dohada qaytadan başlanılğanlığı xəbərləndi. İki tərəf Hormuz boğazının qaytadan açılışı və uruş toxtatış kəlişiminin müddətinin uzartılışı qartılğan kəlişim imzalanğanını buyan texi 100-100 söhbət ötkürmədi. Amerika vəkillər Steve Witkoff və Jared Kushner İran uruş toxtatış kəlişimi və Livanı öz içə qalğan rayonluq məsələlərə aid uçuruşlarda buluş üçün səhşənbə günü Qatardan paytaxtı Dohada söhbət edib bardı. Bıraq Qatar Taşqışlar Ministerliğinin bayanatçı Məcid Əl-Ənsari bu uçuruşlardan Qatarlıq mürəssəçilər bilən ilə qalıqını təhkidləb, Amerika vəkillər ümikinin İranlıqlar bilən söhbət ötküzüş üçün bu dövlətkə kəlmə gəlkini etdi. Amerika vəkilləri ümumiki, İranın Hormuz boğazının ötüş beci iliş planının təfsiratlarını və bu planının Oman tərəfindən sunulğan dəniz qatnışı mülazimət haqqı təklifləri bilən qandaq münasibətli ikəlikini aydınlaşdırışını nişan qılmaqda. 17-ci iyun günü imzalanğan kəlişim layihəsini icra qılış üçün bevasitə əlaqəni qayta orantışının məğlubiyyəti, İranın Hormuz boğazıdakı nefit paraxotlarının nefit qatnışını kontrol qılışını davamlaşdırış qərarından kəlib çıxqan. Bundan başqa İranın aldınqı həftə İsrailə, Amerika və Livan hökuməti oturusunda söhbətləşib məqullanğan Livan uruş toxtatış təklifinə qarşı çıxışımı ciddiyyətlikni əvcaldur etməkdədir. Hormuz boğazında həftə axırı tərəflərin özərə ox çıxırışı söhbətlərini xətər gətirdi. 17-ci iyundan başlayıb tamamlanışı üçün 60 günlük möhlət verilən yadro planı söhbətləri dəxi başlanmadı.

0: دنیادا کبکتیم ارقی قرغنچلکلار یا که قرغنچلک دریسی یتکن وحشیلکلار یوز برد. بو قرغنچلکلاردن بر ملتن پلالک و قصدن یوختش بایلکلارن اوغرلاش و زمینلرن بسیبیلشن ایبارت مقصدلر بارید. نمیشکا توس بقالمدنلار دب سورالغاندا دنیانن همیشه بر بحانسی بارید. بز بلمیدوک. خبریمز بولمدی یا که کین بلدوک و ها کزالر. Мәселен, Барысының кесіпетілген футқылы алдыды ұлтырған конголық бір дадының қайғығы толған сөреті кейінші ақпаратларда тарқалған еді. Қырғыншылықы ұшырғаларының азапларыны білелмедік. Олардың хессияты ве азапларына қандақ ихбарылгерлікіні толыма кетшіккен халды анчы мүнче білелдік. Әмді шарайыт өзгерді. Вәкірлер, көзқарашылар ве отырғы чыққан һәрқандақ нәрсе секунд ішіде бүткіл дүнияға тарқылып атуды. Техника азыр ғазәді үз беріп атқан қырғыншылық алдыда ешкімнің хәбіріміз жоқ еді дейшіге пұрсат бермейді. Assalomu alaykum muhtaram o'quvchilar. G'azza ochliq ishiga g'ayrat, iroda va insoniyat nomli programmamizda 40-yillikka duch kelayotgan g'azzaliklarning mazmun turishi va g'ayratini aks ettirgan ifodalarni dunyoga insoniyat darsi bergudak hikoyalar orqali o'rtaqlashimiz. Sözümüzni boshlashdan burun vayronchilik, o't, qon, ocharchilik, qusuzlik va ko'z yishig'i mahkum qilingan g'azza haqida qisqacha uchurlarimizni yanglab o'taylik. Buningdagi maqsadimiz qirg'inchilikning shiddatli darajasini va ko'lamini to'g'ri tushunishimiz uchundir. Taxminan 365 kvadrat kilometr yuz o'lchami ega bu rayonning uzunligi taxminan 41 kilometr, kengligi bo'lsa 6 kilometrdan 12 kilometrgacha bo'lg'achqa g'azza rayoni deb ataladi. Bu yuz o'lchami Istanbuldan taxminan 15 dan 1 ga, Anqaraning 70 dan 1 ga to'g'ri keladi. Бұл кішкене зімін партияда 2 миллиондан артық адам яшайды. Әр квадрат километрға 5700-ден 6300-гече адам тоғыр келедіған нопос зичілікі білен, ғазда дүниядеке нопосы әң зич райуларының бірідір. Яны Лондон, Нью-Йорк оқшаш, нұрған чоң шәһәрләрдің бұл нопосы зич есапланады. 41 километр ұзылықтығы бұл тар райуында 2023-лі өктәбірдің бұян 71 мыңдан артық адамның өлтірілгәлікіне мыңлыған жәсәтлерінің янына қарабеліклер асыл екәлікіне ойлығынымызда, бұл һәр квадрат километрда отыра хисап білен 200 адамның өлтірілгәлікіден дірәк берді. Хош, көпіншісі пұқыралар болған. Стралия тәрбірдің өлтірілген мыңлыған кішілер пәкәтлі рәқамдың ібарат мұ? Пәкәт жәсәтлен мұ? Яқ, ұндақ емес. Олардың һәр бірінің айлысы бар еді. Hayatqa bolgan nishonlari, arzulari bor edi. Har biri o'z ichida tumanlagan imkoniyatlarning yo'shurgan edi. Bulibmi, so'z bir bola haqida bo'lganda, umid va imkoniyatga o'xshash kelgusiga doir hukmlar texmo cho'nqur ahamiyatga ega bo'ladi. Bir balani o'ldirish uning ichidagi barliq umidlarni va butun imkoniyatlarini o'ldirish demakdir. Ондақта һәр түрлік балай апәтлерге қармай салапәтлік тұрышыден, ғайритеден вә ирадысыден васкәшмеген ғазда қалқыны баллары арқылық түшінішке теріш бақайл. 2024-й 29-й январда дүния 6 яшлық бір балының налы пәрияды білен тітіреп кәт. Қорқы батымен, өтініп қалай құтқыз бөленлар. Бұл пәрият сағатләрчі дамлашды вә 335 бай оқ білен жемек тұралды. Балының ісімі Хейнт Раджап еді. О, айлысы білен ғазда шәһірінің Тәл-әл-Хава мәхлісі яшайды. Техемдала ястине пүтүргән ит, оқш пүтүрүш киемине кийген ит. Уни алдыда нургын оқш пүтүрүш мурасымлары күтүп турат. Ястли пүтүрүш суретиге түшкенде көздөрү паркырап турат. Хушал ит. Келгүсүгө даир балким һәр бир минутта өзгөрүп турдуган арзулары бар ит. Биз кичик вактымызда һәр кәсипке кызыгып, чоң болганда мен ашундак болымен дейдиган чагларыбыз болотугу. Аны шу чаглар этнинг эң гүзел чаглары ит. Бәлкім, о дүнияны һәммә адам өчен дәннәттәк җайга айландырмен дип ойлаган булыш мөмкин. Бәлкім, ата-анасы белән коркмай яшайдыган бер өйне арзу кылган. Ким беләде? Кайт-кайта йортыдан коглап чыгарылган бер милләтнең фәрзәнте үсүптәдә кандак арзуларын кылганлыгын әмди һәргиз беләлмәйбез. Австралияның тарқатылышыш агаһландырушыдан кин Энт айлысы белән Тәл-әл-Хавадан айрылып атканда, улар ултырган автомобил Австралия танкларына оқытып чыгып очарды. Айлының 6 әзасы шу ярдылар җенедән айрылды. Энт ярланган ва қорқан халатта тирик қалды. Қолыда бір телефон бар еді. О, Палестина Қызыл Хилал ай жемиеті хадымлары билан сөйлесіп атады. Кеч болды. Интан қорқып отырмын. Құтқызу беріңдер. Оны құтқызушыға келген машинама Исраил армиясы тарапынан оқ тұтылды. Машинадағы екі де бір хадым, Юсуф Зайно ва Ахмед Әл-Мәтхун жинеден айрылды. 12 күннен кейін Интанның жансыз жеседі Навресансы Лаян ва басқа тұтқындар билан бірлікте табылды. О, гүнәсіз аваз мәңгілікке жемекті. Енді кетті. Ама оның авазы дүнияда қалды. У аваз һәр ярдә вә барганчы күчәй батуды. Мені құтқыз беләңләр. Andin yeni bir periyat anlandı. Mən aç. Qəsəm qılıman ki, mən aç. Bu sözlərini etqan Abdullah Əbu Zərqa idi. Yürəklərini əzgən bu periyat qoya şamal qayqışıb yoluqqan hər bir kişinin quluqığa pıçırlava tat. Abdullah aç. Quyaş çıxdı. Hər bir nur şolası bu xəbərdən dünyaya yetkizdi. Quşlar şaxtın şaqqı uçub hər bir dərəxtə, hər bir gülgə xəbər verdi. Xəbər proqramları ilan qılındı. İctimai taratqıları titredi. Abdullah aç. Kiçik Abdullah Türkiyəyə girib gəlindi. Amma qutquzub qalqıl bolmadı. O cənnətə uçub getdi. Lakin onun fəryadı yoğan bir tağda yanıla dünyanın mürəsizə tordu. Qəsəm qılıbən ki, mən aç. Yəni bir rəhmət var. Dünyanı məngülük qərzlar qılıb qoyğan bir rəhmət. 28-ci maya etigenet, Qəzənin harğın tupraqlarda kiçik bir bala yolga çıxdı. Putu da ayıqı yox idi. Üstüdeki kimlere oruq bədənindən düşüb getgüdək dərəcədə esləb duradı. Amma onun iradəsi qət'i idi. Ümit bilə mənvatat. İsmi Amir idi. O aran 8 yaşlı idi. Təxminən 12 kilometr yolunu yalan ayaq və yalqozmandı. Məqsidi insanpərvərlik yardımı tarqıtış mərkəzə yetib beriş idi. Bəlkim azıraq görüc, bəlkim bir neçə çişləm yeməklik tapalaydı qalıqı qışınət. İnsanpərvərlik yardımı tarqıtış mərkəzdə əskərlər var idi. Simtorlar var idi. Ciddiçilik var idi. Amma Amir amma arasından seyrilib çıxdı. Yardım bekçidə vəzifə ötəbatqan Amerikalıq bixətərli xadimi Antoninin yinəqi gəldi. Azraq yeməklik aldı və qolunu uzatdı. Antoni onu texəmə köp yeməklik soraydı deyə oylağan idi, amma o xatalaşdı. Amir onun qolunu tutdu, söydü və açlıqdan qurub getgən kalpukları bilən rəhmət etdi. Antoninin gözləri yaşqı toldu. Qolunu Amirinin mürsüge qoydu. İkisi köz-közü gəldi. O, sən bir adam, dünya seni qədirləydi, dedi. Amirinin qolundakı yırtıq gürüş xaltısı da azraq purçaqdan başqa heç nəmi yox idi, amma o rəhmət etdi. Həmə Adəm Çənson dəb İngilizcə rəhmətsiz gəldi. Andən aslağını arxısıq burulub, Adəmlər arxısıq sınıb gətdi. Amma o azıqını görüşünə öyə gəlib baralmadı. Sıraliyə əskərləri atqan ok onun aciz bədənini teşib etdi. O günə bir bala. Bir nəçə parça nan uvaqları üçün 12 kilometr piyadım aldı. Bir eğiz rəhmət etiş üçün vəcinədən ayrıldı. İsmi Amir idi. Qəlbi intayın çoğun idi. Qorsuq aç. Yalan ayaq bolsa məkalpuklardan rəhmət tökülgən bir balı idi. Amir özgə bir tişləm nanımı köp görgən bu dünyadan aç halda gətdi. Amma arqısı da insaniyyətinin mirasını qaldırıb gətdi. Bu dünya məvcud bulub turğanca Amirinin rəhməti aldı da kiçik qalıdı. Möhtərəm anlıqçılar. Xəzrətdiki qeyrət, iradə və insaniyyət nəmunlarını kin kəpdə anlıqçını davamlaşdırmız. Bizgə qulaq bərgəlginlər üçün rəhmət. Aman dolğaycılar.
1: Gazze, açlık içindeki gayret, katli irade ve insaniyet.

Tenerket Zali'deki yügüreş maşinesinin ötmüşünü bilir misiniz? 1800-cü yıllarda məhbuslar günügə 6 saat bu maşinlarda Everest dağının yermeğe yamışıp çıkkanda küç qıratdı. Qiynaş qoralıdın bədən çinik duruş əsvabıqıcı. Yügüreş maşinesinin qaranğı tarixi əmdə başlandı. Assalamu aleyküm mühterem anlıqçılar. Yügüreş maşinesi bulup mu tənərkətini yaxşı gördüğünler vazgeçilmeydiğen mühim üskünü hesablanadı. Hazır tənərkət zallarının en alıqışlıq əsvabı bolğan bu maşina ötmüşdə məhbuslarını cazalaşıb üçün işiltilendi. Candan Bilgici ve Naz İrem Üstündağ'dan TRT Xəbər üçün yazgan yügüreş maşinesinin 1898-ci ildeki çekilmişidin tartıb 1960-cı yıllardaki bədən çinik turist inqilabıqıcı bolğan Qızıqarlıq Tərəqqiyyat hikayesini podcast kılıp tayarladık. Yügüreş maşinleri 1800-cü yıllarda əngiləlik məhbuslardan cazalaşmışın yasalgan.

O məzgillərdə əngeliyyə törməsi sistemisi intayın açar idi. Ölüm cəzası və sürgün qılış ən köp verilidigən cəzalar idi. Məhbuslar putqoli kişərləngən halda intayın məynət kamerlarıqa yalqı solunadı. Bu, əhvanı özgərtməkçi bolğan pilaylarımı oturğa çıxdı. Buna nəticəsində yüqrəş maşinsiq oxşaş yenəcə yaxşılaş usulları icat qiləndi. Yüqrəş maşinsi turmuşumuzğa 1818-ci ili əngelərlik injiner Sir William Cobbett tərbidin eləb gərəldi. Amma yüqrəş maşinsinin yaşılış məqsidi sağlam turmuş yardış ya ki oruqlaş üçünəməsi idi. Yüqrəş maşinsi qiynaş quralı sübdədə layiləngən idi. İnjiner Cobbett Sant Edmonis turmisidiki məhbuslardan bikar yatqallıqını görgəndə qızıqardaq pikirgi gəldi. Onançı bolğanda məhbuslardan muskul küçüdən paydalanışqa və ulardan teximi ünümlük cazağa tartılışını kapalətki ilgi qılışqı boladı. Şunan bilən Cobbett Tunci yüqrəş maşinsini layiləb çıxdı. Tunci yüqrəş maşinsi əməliyyatda öz oqada ayrılındıqan qayət zor bir silindir qoxşaydı. Bir türkü məhbuslar yüqrəş arxalıq bu maşinini aylandıraddı. Bu, tüz yerdə yüqrəşini görə, bəkirək toxtumay pələmpəydin yuqrıqı çıxışqa oxşaydı. Məhbuslar toxtab qalsa, yıxılıb çüşüləğən bolqaçqa, toxtumay hərkət qılışqa məcbur idi. Onlarının yüqrəşi un tartış, su çıxırış, ya ki kanlarını havalandırışqa kirəklik energiya bilən təminləydi. Məhbuslardan başqa həmə adam bunadın paydalatdı. İcad qılınıb 10 il içində 50 əngeliyyə türməsi və oxşaş səndiki Amerika türməsi yüqrəş maşinisini işıltıldı. Viktoriya dövrdəki nurgun kişilər yüqrəş maşinisini türmədəki bikar tələblikə qaratqan ünümlük çarə dəb qardı. 1875-ci ilə bir rayon yüqrəş maşinisini türmə intizamədəki zor ilgirləş dəb qarğan bolsa, türmə intizamını yaxşılaş cəmiyyəti onu aldını alıqıca caza dəb baxalıdı. Yüqrəş maşinisini sınab baxan hər qandaq kişi qayta cinayət ötküzüşünü xalımaydıqan buludu dəb qaralğan idi. Məhbuslar hər günü evrisi teğinin 20-i yamışatdı. Təxminlərə qarğanda məhbuslar günüqə 6 saat bu yüqrəş maşınlarda turatdı. Bu, otur hesab bilən 1500-dən 4200 metrə qəçə iqizləki yamışışqa tənkilətdi. 4267 metrə bolsa evris teğinin 20 iqizləki idi. Kubitnin məzkur layihəsi Əngeliyyə İmperiyasının çıqrallarından halqıb Amerikada tez sürətdə umumlaşdı. Həbtədə 5 gün azğını ozuqluq bilən bundaq eğir cismani küç sərib qılış birləşkəndə məxbuslardan köpincisi də meyiblik körülüşkə başladı. Yüqrəş maşinsi 19-cu əsrdəki türmələrdən naçar şəraitinin simolu sübdədə qaldı. Bunun nəticəsi də 1898-ci ilə yüqrəş maşinsini işiltiş çəkləndi. Qiynaş maşinsi bizni nişan qılıb qayıtıb gəldi. 1911-ci ili Amerikada patent hüquqi ilinğən yüqrəş maşinsinin tibbi məqsədi işiltilişi xilili kin, yəni 1952-ci ili doktor Robert Birus tərbidin xizmətdişi üstədə qılğan təcrübələrdən kin başlandı. Birusun bayqaşları bugünkü kündə Birus kilişimi dəb atıladığan yürəknin toğra soqubatqan soqmayvatqalıqını təkşürüş sinikinin asasını yaratdı. Yüqrəş maşinləri 1960-cı və 1970-ci illarda kardiyo məşqlərdən umumlaşı nəticəsində aldı bilən tənərkət zallarına kinirək öylərimizə çəkirdi. Şunda qılıb, bir qiynaş quralı kişini heyran qaldırılığan dərəcədə sağlam turmuşdan mühim bir partisi aylandı. Bugünkü kündə tənərkət zallarına qoyulğan yüqrəş maşinlərinin muşunda qaranğı tarixi barlıqını biləmdiniz. Möhtərəm anlıqçılar, bugünkü podcastımızı Muşu yerdə axırlaşdırmış. Bizə qulaq bərgəlikənləri üçün köp rəhmət. Yeni podcastımıza görüşürüz ki, salamat bolğaysılar.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشير تركيا'nin sesi radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
7: Юфлет зъри и Türkiye.
8: 这里是 土耳其 之声广播电台。
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
10: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
11: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
12: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
14: ایچ رادیو وچا ترکیه.
15: گوارید گولس ترکیه.
16: ایفیرده ترکیه آوازه.
17: گیت بیر Türkiye'nin teki radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
19: Evo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye. Gider Redi Amuriye Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
7: Este Radyo Voz de Türkiye.
5: こちらはトゥルキエの声ラジオです。
7: ズボルはグラソットなトゥルキエ。
5: エフィルでトゥルキエオボズラジオさ。
4: イッツトゥルキエハンギアラジオや。
2: オールドラジオグラストゥルキエ。
16: トゥルキエウヌラジオソ。
2: ブラス、トゥルキエニンセシラジオソ。
12: Kenan Doğulu sel parıyorlu mikrofon kıngın yeşilmişlik. Dıcım tıkınşım.
1: Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık Tutmuşum, tutmuşum ellerinden seni Düşmüşüz yavaşça bir sakin

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 1-ni olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırdan Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polatbəydir. Verilişimiz Türkzadan 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələndiriləcəyi. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz İslam ölkələri arasında daha sıx iqtisadi əməkdaşlığın qurulması barədə çağırış edib. O, qlobal ticarətdəki payı artırmaq üçün daha güclü istehsal tərəfdaşlığına, investisiya əməkdaşlığına, logistika və inteqrasiyaya ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Cevdet Yılmaz Ankara'da İslam Ticaret ve İnkişaf Palatasının iclası çerçevesinde təşkil olunan rəsmi ziyafete çıxış edib. Vitse prezident deyib, İslam ülkelerinin dünya iqtisadiyyatı ve ticareti üzrə payını artırmalıyıq. Bu isə fərdi qaydada göstereceğimiz səylərdən başqa, həm də birlikdə görəcəyimiz işler sayesinde reallaşacaq. Türkiye Palatalar ve Birjalar Birliği'nin ev sahipliğinde təşkil olunan tədbirdə 20 İslam ölkəsindən olan palata nümayəndələrini bir araya getirən Cevdet Yılmaz, qlobal iqtisadiyyatın bir sıra çətinliklərlə qarşı-qarşı olduğunu bildirib. O, bu çətinliklər sırasında geosiyasi gərginlikləri, tədarük zincirindəki dəyişiklikləri və maliyyələşmə məhdudiyyətlərini, rəqəmsallaşmanı və yaşıl transformasiyanı daxil edib. Vitse-prezident qeyd edib ki, 57 üzvü olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı dünya əhalisinin təxminən 5-də 1-ini təşkil edir. Lakin buna baxmayaraq, təşkilat qlobal mal ticarətini yalnız 10-11%-ini qarşılayır. Cevdet Yılmaz bu vəziyyətin mühim bir potensialın hələ də reallaşdırılmadığını işarə etdiyini bildirib. O, bu mənzərənin dəyişməsi fərdi qayda göstərəcəyimiz səylərdən başqa, həm də birlikdə görəcəyimiz işlər sayəsində reallaşacağını bildirib. Bu çərçivədə daha çox istehsal tərəfdaşlığına, investisiyalarda daha geniş əməkdaşlığa qurulması, logistikaya qarşılıqlı əlaqəyə və inteqrasiyaya ehtiyacımız var, deyə Cevdet Yılmaz bildirib. Türkiyə Respublikasının Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdülqadir Uraloğlu sosial media platforması Next Social'daki hesabında paylaşım edərək Türkiyə ilə Avropa İttifaqı arasında dəmir yolu yük daşımaları sayəsində əməkdaşlığından bəhs edib. Nazir bildirib ki, Türkiyə dəmir yolu sektorunda intermodal daşıma xidmətlərinin gücləndirilməsi UIMT layihəsinin bağlanış toplantısı Avropa İttifaqının genişlənmə üzrə komissarı Marta Kosun iştirakı ilə keçirilib. Uraloğlu paylaşımında deyib, biz orta dəhlizin daşıma imkanlarını artıracaq, ortaq hədəflər istiqamətində işlərimizi davam etdiririk. Bu layihə eyni zamanda Türkiyənin qlobal ticarətdəki strateji mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək. Avropa İttifaqı və Türkiyə tərəfindən birgə maliyyələşdirilən layihə xüsusi məqsədlə hazırlanıb.

Layihənin qayəsi Türkiyə dəmir yolu sektorunda intermodal yük daşınması xidmətlərini inkişaf etdirməkdir. Eyni zamanda daha təhlükəsiz, ətraf mühitə zərər verməyən və balanslaşdırılmış daşıma sisteminə keçidi dəstəkləmək hədəflənir. Layihə ilə həmçinin intermodal yük daşımaları üçün fəaliyyət planının hazırlanması nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, strateji infrastruktur ehtiyaclarının müəyyən edilməsi və Türkiyənin müvafiq nəqliyyat qurumlarının İnstitusional potensialının gücləndirilməsi də hədəflər arasındadır. Orta dəhliz, digər bir adı ilə isə Trans-Xəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu alternativ ticarət yolu kimi böyük əhəmiyyət qazanıb. Bu dəhliz Türkiyə, Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzərindən Asiya ilə Avropanı bir-birinə bağlayır. Nazir Uraloğlu proqramda iştirak etdiyi üçün Avropa İttifaqının nümayəndəsi Marta Kosa təşəkkür edib. O, həmçinin Türkiyə və Avropa İttifaqı əməkdaşlığına verdiyi töhfələrə görə də ona minnətdarlığını bildirib. Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalın Ankarada Misirin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Həsən Rəşad ilə bir araya gəlib. Mətbuata verilən açıqlamada görüş zamanı tərəflərin İsrailin artan sülh razılaşmasının pozuntuları fonunda Qəzzada atəşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsini müzakirə etdiklər bildirilir. Eyni zamanda rəsmlər İsrailin bu kimi pozuntularının qarşısını almaq üçün koordinasiya və əməkdaşlığın gücləndirilməsi barədə razılığa gəliblər. ABŞ vitse-prezidenti James Dade Vance İranın Doha'da davam edən danışıqları ictimaiyyət qarşısına rədd etməsini fars diplomatik taktikası adlandırıb. Bununla yanaşı o, rəsmi Washington və Tehran hakimiyyəti arasında texniki danışıqların davam etdiyini təsdiqləyib. J.D. Vance mövcud razılaşmanı təkmilləşdirmək məqsədi ilə planlaşdırılan texniki danışıqların bu günə davam edəcəyini bildirib. Tehran rəhbərliyinin rəsmi bəyanatları olduqca maraqlı adlandıran Vance, İran rəsmlərinin sülh danışıqlarından imtina etdiklərini, lakin texniki görüşləri davam etdirdiklərini diqqətə çatdırıb. Həmasın yaydığı bəyanata görə, hərəkatın nümayəndə heyəti Qəzzada atəşkəs razılaşmasının icrası məsələsini müzakirə etmək üçün Qahirədən Misir rəsmiləri və vasitəçilərlə görüş keçirəcək. Siyasi məsləhətçi Tahir Əl-Nunonun sözlərinə görə, Həmasın gündəmində Qəzzada artan İsrail ordusunun sülh razılaşmasının pozuntuları halının dayandırılması məsələsi yer alır. Həmçinin rəsmi tələbin gündəlik qətil və suiqət cinayətlərinin qarşısının alınması da əsas müzakirə mövzularından biridir. Bundan başqa qruplaşma, humanitar yardımların və yenidən qurma materiallarının bölgəyə daxil olmasına dair təminat tələb edəcək. Buna xəstəxanaların, çörək sexlərinin və infrastrukturun bərpası üçün zəruri olan ləvazimatlara daxildir. Qəzzanın səhiyyə mənbələrindən verilən məlumata görə İsrailin Qəzzaya təşkil etdiyi hava hücumlarından biri uşaq olmaqla daha 3 fələstinli həyatını itirib, 19 nəfər isə yaralanıb. Bu hadisə atəşkəs razılaşmasının növbəti dəfə pozulması kimi qeydə alınıb. Qeyd edək ki, Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin hesabatına əsasən 2025-ci ilin oktyabr ayından bəri İsrailin atəşkəs rejimini pozması nəticəsində 1053 fələstinli həlak olub, 3406 nəfər isə yaralanıb. Və sonda, Pakistan hökuməti Hindistanın İnd suları müqaviləsi çərçivəsindəki su payından məhrum etmək cəhdlərinə qarşı xəbərdarlıq edib. Rəsmi İslamabad bəyan edib ki, bu addım su qaynaqlarından silah kimi istifadə etmək mənasına gəlir. Bu vəziyyət regional sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi fəsadlar törədə bilər. Pakistanın Xarici İşlər Naziri İsaqdar və digər rəsmi şəxslər bu bəyanatları beynəlxalq seminarda səsləndiriblər. Nazir İsaqdar suyun heç bir halda siyasi alət kimi istifadə edilməməli olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, sözgedən tədbir İnd çayı sistemini tənzimləyən müqavilə haqqındadır. Nüvə silahlarının malik iki ölkə arasında sözgedən sənəd 1960-cı ildə Dünya Bankının vasitəçiliyi ilə imzalanıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın, hələlik. İndi isə Hande Yenərin ifasında Bən Ən Çox musiqisini dinləyirik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qəzzanın müqavimət hekayəsi verilişi ilə qarşınızdayıq. Dünyada dəfələrlə soyqırım aktları və ya soyqırım dərəcəsinə çatan qətliamlar yaşanıb. Bu soyqırımların tək bir məqsədi vardı. O da bir milləti planlı və qəssən yox etmək, resurslarını uğurlamaq və torpaqlarını qəsb etməkdən ibarət idi. Bəs bu baş verənlərə niyə mani olmalıdır deyə soruşulduqda, dünyanın hər zaman bir bəhanəsi tapılırdı. Biz bilmirdik, xəbərimiz olmadı və ya sonradan öyrəndik kimi bəhanələr gətirilirdi. Məsələn, kəsilmiş ayağı və əli qarşısında oturan Konqolu atanın kədər dolu fotoşəkili mətbuata çox sonradan sızmışdı. Soyqırım yaşayan insanların hekayələrinin nədən ibarət olduğunu vaxtında öyrənə bilmədik. Onların öz hisslərini və ağrılarını necə ifadə etdiklərini isə yalnız tək tük və çox keç xəbər tutduq. Lakin artıq şərtlər dəyişib. Hadisələr, rəylər, mövqələr və ortaya qoyulan nə varsa, saniyələr içində bütün dünyaya yayılır. Hazırda Qəzada yaşanan soyqırım qarşısında texnologiya artıq heç kimin xəbərimiz yox idi deməsinə imkan vermir. Bu proqramımızda soyqırıma məruz qalan qəzzaların məğrur duruşunu və əzmini əks etdirən ifadələri müzakirə edəcəyik. Bu mövzunu dünyaya insanlıq dərsi keçən həqiqi hekayələr üzərindən danışacaq. Mövzuya keçməzdən əvvəl dağıntı, acılıq, susuzluq və göz yaşlarla məhkum edilmiş Qəzza haqqında bildiklərimizi qısaca xatırlayaq. Bunu edək ki, soyqırımın şiddətini və miqyasını doğru anlaya bilək. Təxminən 365 kvadrat kilometrli sahəyə malik olan bu bölgə, uzunluğunun təxminən 41 kilometrini, enli isə 6 ilə 12 kilometr arasında dəyişməz səbəbindən Qəzza zolağı adlandırılır. Bu ərazi İstanbulun təxminən 15-də birinə, Ankaranın isə 70-də birinə bərabərdir. Bu kiçik torpaq parçasında 2 milyondan çox insan yaşayır. Kvadrat kilometr başına düşən 5700-6300 arası əhali sıxlığı ilə Qəzza dünyanın ən sıx məskunlaşmış bölgələrindən biridir. Yəni, London və New York kimi bir çox böyük metropollardan belə daha sıxdır. 41 kilometr uzunluğundakı bu dar zolaqda 2023-cü il oktyabr ayından bəri 71 mindən çox insanın qətlə yetirildiyini düşündükdə insan lap dəhşətə düşür. Minlərlə cəsədin hələ də dağıntılar altında qaldığını nəzərə alsaq, bu kvadrat kilometr başına orta hesabla 200 insanın öldürülməsi deməkdir. Bəs əksəriyyəti mülki şəxslər olmaqla İsrailin qətlə yetirdiyi bu minlərlə insan sadəcə bir rəqəmdən ibarətdir? Təbii ki, xeyr, deyil. Hər birinin bir ailəsi var idi. Həyata dair hədəfləri və ümidləri var idi. Hər biri daxilində saysız, hesabsız potensial daşıyırdı. Xüsusilə də söhbət əgər bir uşaqdan gedirsə, ümid və imkan kimi gələcəyə dair anlayışlar çox daha dəri mənalar qazanır. Bir uşağı öldürmək onun daxilində

beslediği bütün ümitleri ve bütün imkanları öldürmək deməkdir. Gəlin hər cür müsibətə baxmayaraq, vüqarda duruşundan, əzmindən və iradəsindən əl çəkməyən Qəzza xalqını oranın uşaqları üzərindən anlamağa çalışaq. (Gülüyor) 2024-cü il yanvarın 29-unda dünya 6 yaşlı bir uşağın fəryadı ilə sarsıldı. Qorxuram, nə olar gəlin? Bu fəryad saatlara davam etdi və 335 güllə ilə susturuldu. Həmin uşağın adı Hind Rəcəb idi. O, ailəsi ilə birlikdə Qəzza şəhərinin Tel Əl-Həva məhəlləsində yaşayırdı. Hələ baxçanı yenicə bitirmişdi. Baxça məzuniyyəti fotoşəklində gözləri parıldayırdı. Halbuki onu qarşıda gözləyən hələ neçə-neçə məzuniyyətlər var idi. Xoşbəxt idi. Gələcəyə dair bəlkə də hər bir neçə dəqiqədən dəyişən kiçik xəyallar var idi. Uşaq ikən hər peşəyə həvəs göstərib, böyüyəndə mən bu olacam dediyimiz bir yaş dövründə idi. Bəlkə də dünyanı hamı üçün cənnət kimi bir məkanı çevirəcəyini düşünürdü. Bəlkə də ata-anası ilə birlikdə qorxusuz yaşayacağı bir evin xəyalını qururdu, kim bilir. Dəfələrlə didərgin salınmış bir millətin övladı olaraq necə xəyallar qurduğunu artıq heç vaxt bilməyəcəyik. İsrailin təxliyə xəbərdarlıqlarının ardından Hind ailəsi ilə birlikdə Tel Əl-Həvadan ayrıldı. Lakin minlikləri avtomobil İsrail tanklarının ateşinə məruz qaldı. Ailənin 6 üzvü anında elə yerindəcə həyatını itirdi. Hind isə yaralı və qorxmuş bir şəkildə sağ qalmışdı. Əlindəki telefonuyla Fələstin Qızıl Aypara Cəmiyyətinin əməkdaşlarına zəng vurdu. Gecə oldu, çox qorxuram, xahiş edirəm, gəlin, nə olar? Lakin onu xilas etməyə gələn təcili tibb yardım maşını da İsrail ordusu tərəfindən hədəf alındı. Nəticədə avtomobildəki iki tibb işçisi Yusif Zeyno və Əhməd Əl-Mədhun da qətlə yetirildi. Düz 12 gün sonra Hindin cansız bədəni əmsi qızı Layan və digər qohumları ilə birlikdə aşkar edildi. O məsum səs əbədi olaraq sustu. Hind getdi, lakin onun fəryadı dünyada qalmağa davam edir. Həmin fəryad ki, hər yerdə və getdikcə daha uca səslə əks səda verməyə davam edir. Məni xilas edin. Daha sonra Qəzzada yeni bir fəryad yüksəldi. Mən acam. And içirəm ki, çox acam. Bu sözləri söyləyən Abdullah Əbu Zərqa idi. Ürəkləri sızladan bu fəryad adəta küləyin əsintisi ilə qarşılaşdığı hər kəsin qulağına pıçıldayırdı. Abdullah çox acdı. Günəş işıqları ilə isə bu xəbər bütün dünyaya yayılırdı. Quşlar budaqdan budağa uçaraq hər ağaca, hər çiçəyə xəbər salırdı. Xəbər bültenləri yayınlandı, sosial şəbəkələrin gündəminə oturan həmin o xəbər. Abdullah acdı. Kiçik Abdullah Türkiyəyə gətirildi. Lakin onu xilas etmək mümkün olmadı. Onun fəryadı böyük bir dağ kimi hələ də dünyanın çiyinlərində yük olaraq qalmaqdadır. Bir də təşəkkür hekayəsi var. Dünyanın əbədi olaraq özünə borçlu qoyan bir təşəkkür. Mayın 28-i səhər saatları idi. Qəzzanın yorğun torpaqlarında kiçik bir uşaq yola çıxmışdı. Ayaqlarında ayaqqabısı yox idi. Əynindəki paltarlar da zəif bədənindən düşəcəymiş kimi sallanırdı. Lakin o qərarlı bir şəkildə ümidlə addımlayırdı. Adı Əmir olan bu uşağın cəmi 8 yaşı var idi. Təxminən 12 kilometrlik məsafəni yalın ayaq tək başına qət etdi. Məqsədi yardım paylama məntəqəsinə çatmaq idi. Bəlkə biraz düyü, bəlkə də bir neçə tikə çörək tapa biləcəkdi. Yardım məntəqəsində isə əsgərlər, tikanlı məftillər və gərginlik vardı. Lakin Əmir izdihamın arasından sıyrılmağı bacardı. Yardım məntəqəsində vəzifə yerinə yetirən Amerikalı təhlükəsli yeməkdaşı Antoninin yanına gəldi. Biraz qida aldıqdan sonra əlini irəli uzatdı. Antoni elə bildi ki, uşaq biraz daha çox yemək istəyəcək. Lakin o yanılmışdı. Əmir onun əlini tutdu, öpdü və aclıqdan qurumuş dodaqları ilə ona təşəkkür edirəm dedi. Antoninin gözləri dolmuşdu. Əlini Əmirin çiyninə qoyaraq onunla göz gözə gəldi və ona sən nə gözəl bir insansan. Narahat olma,
Dünya

Ya sənin tərəfindədir deyə bildirdi. Əmirin əlində yamaqlı bir düyü torbası və bir az da mərci var idi. Buna sevinən əmir sevincindən dəfələrlə təşəkkür edirdi. Həm də bunu hamının başa düşəcəyi bir şəkildə, ingilis dilində deyirdi. Sonra səssizcə oradan uzaqlaşıb izdihama qarışaraq gözdən itdi. Bir müddət sonra məlum oldu ki, əmir əlindəki qidaları evinə apara bilməyib. Buna səbəb isə İsrail əskərlərinin açdığı atəş nəticəsində onun zəif bədəninin deşik-deşik edilməsidir. Həmin gün bir uşaq bir tikə yemək dalıyca 12 kilometrlik yolu yalın ayaqla getmişdi və bəlkə də qarnını belə doyurmadan qətlə yetirildi. Onun adı Əmir idi, böyük bir ürəyə sahib olan Əmir. Ac mədəsinə, yalın ayaqlarına baxmayaraq, dodaqlarından minnətdarlıq əksik olmayan bir uşaq. Əmir özünə bir tikəni belə çox görən, bu dünyadan ac get. Lakin arxasında böyük bir insanlıq nümunəsi qoydu. Bu dünya var olduqca, Əmirin bu təşəkkürü qarşısında hər zaman cılız qalacaq. Qəzadan əzm, iradə və insanlıq nümunələri ilə gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Yer kürəsinin mövcudluğundan bəri ağır təbiət hadisəsi olan zəlzələlər baş verir. Amma niyə? Çünki deyərək izaha keçirik. Zəlzələ yeraltı zərbələr və yer kürəsinin üst qatının titrəməsidir. Bu, həm tektonik proseslərlə, həm də partlayış, su bəndlərinin doldurulması, dağlarda yeraltı sürüşmələrlə müşayiət olunur. Vulkanların püskürməsi zamanı da kiçik yeraltı təkanlar baş verə bilir. Yəni, zəlzələlər yer qabığında ani və geniş miqyasda enerji buraxılması nəticəsində baş verir. Bu enerji buraxılışları çox vaxt yer qabığındakı süxurları qəfil hərəkətə gətirir. Yerin müxtəlif süxurlardan təşkil olunması, yerin daxili qatlarında olan temperatur və təzyiq fərqi nəticəsində litosferdə müxtəlif proseslər gedir. Bu proseslər mənşəyinə görə daxili, yəni endogen və xarici, eksogen olur. Daxili proseslər yer səthində yüksəklik və çökəklikləri yaradır. Süxurların yatım formalarını pozur, vulkan və zəlzələləri yaradır. Litosferdə çatların, qırışıqların əmələ gəlməsi ilə müşayiət olunan şaquli və üfüqi hərəkətlər tektonik hərəkətlər adlanır. Bu proseslərin təsiri nəticəsində süxur layları üfüqi, maili, şaquli vəziyyət alır və ya çatlarla müxtəlif hissələrə ayrılır. Yer qabığındakı qırılma xətləri süxurlar arasında sürüşmə nöqtələridir. Bu, qırılma xətləri boyunca qəfil və böyük sürüşmə və ya sıxılma hərəkətləri yaranır ki, bu da zəlzələlərə səbəb olur. Qırılma xətlərindəki gərginliklər birdən-birə boşaldıqda enerji ayrılır və bu da yer üzündə zəlzələ kimi hiss olunur.

Bundan əlavə yer qabığındakı tektonik hərəkətlər nəticəsində və ya dağ əmələ gəlməsi zamanı torpaqda qalxma və enmələr baş verir ki, bu da zəlzələlərin səbəbləri arasındadır. Vulkanik fəaliyyətlər də zəlzələlərə səbəb olur. Maqmanın yeraltı hərəkəti və ya vulkan püskürməsi nəticəsində yaranan qəfil, təzyiq dəyişiklikləri yer qabığında sarsıntılara gətirib çıxarır. Su hərəkətləri də yer üzündə zəlzələ əmələ gəlməsinə səbəb ola bilir. Xüsusilə yeraltı suların çıxması və ya su anbarlarının dolması yer qabığında təzyiq dəyişikliklərinə və bu da zəlzələlərə səbəb olur. Zəlzələlər milyonlarla ildir ki, yerin struktur dinamikası nəticəsində planet həyatının bir hissəsidir. Ta qədim zamanlardan insanlar zəlzələlərə məruz qalıblar. Zəlzələlərlə bağlı müxtəlif mif və əfsanələr də var. Müasir elmdə zəlzələlərin geoloji və tektonik hadisələrlə, proseslərlə əlaqəli olduğunu bildirir. 18-19-cu əsrlərdə geofizika elmlərinin inkişafı ilə zəlzələlərin qeydə alınması və elmi ekspertizası daha sistemli şəkildə başlandı və davam edir.

Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa xülasəsini keçirəm. Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz İslam ölkələri arasında daha sıx iqtisadi əməkdaşlığın qurulması barədə çağırış edib. Türkiyə Respublikasının Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Əbdülqadir Uraloğlu sosial media platformasındakı sosialda paylaşım edərək Türkiyə ilə Avropa İttifaqı arasında dəmir yol yük daşımaları sayəsindəki əməkdaşlıqdan bəhs edib. Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalın Ankarada Misirli Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Həsan Rəşad ilə bir araya gəlib. ABŞ vitse-prezidenti James David Vance İranın Doha'da davam edən danışıqları ictimaiyyət qarşısında rədd etməsini fars diplomatik taktikası olaraq adlandırıb. Bununla yanaşı, o, rəsmi Washington və Tehran hakimiyyəti arasında texniki danışıqların davam etdiyini təsdiqləyib. Həmasın yaydığı bəyanata görə hərəkatın nümayəndə heyəti Qəzzada atəşkəs razılaşmasının icrası məsələsini müzakirə etmək üçün Qahirədə Misir rəsmiləri və vasitəçilərlə görüş keçirib. Qəzzanın səhiyyə mənbələrindən verilən məlumata görə İsrailin Qəzzaya təşkil etdiyi hava hücumlarında biri uşaq olmaqla daha 3 fələstinli həyatını itirib, 19 nəfər isə yaralanıb. Və sonda, Pakistan hökuməti Hindistanın insular müqaviləsi çərçivəsindəki su payından məhrum etmək cəhətlərinə qarşı xəbərdarlıq edib. Rəsmi İslamabad bəyan edib ki, bu addım su qaynaqlarından silah kimi istifadə etmək mənasına gəlir. Bu vəziyyət regional sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi fəsadlar törədə bilər. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışın sonuna gəldik. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polat bəydi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.